0: Sezam fe nere votan arafto ne?
1: Mbanin ne?
0: Mis votan?
1: Ya. Esa kinna re zan, esan zan.
2: No no ne mtana ne.
1: Ah, votaro ba misen zan, po zan ne ona.
2: Ona, ona ne ken votan.
1: Patadin na den tapano na tan zan. Yega ne utaro.
0: Papi tsimen na masondo.
2: Ya.
1: Ai, avi ba dio.
2: Ne tsara kusa gamban yan ropiko. Ne tsara kusa nan.
0: Sai zan.
2: Ya.
0: Ambarowa.